0: să ne atingă.
1: Escolho esse.
2: A sua rádio preferida toca todas. Paixão FM.